0: katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Dander nga iya ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: May isa ka paraiso.
0: Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.

Jeez. Sa ang una nga mga best, di wala akong mantiyagan na sapak kay man, boss ko siya mo. Kagang ginapanumdum ko yung mga DJs ba si iya lang ato way sa pag-appreciate or pagpasalamat sa akon nga trabaho or serbisyo sa ila. Until nag-abot ang tion mga DJs nga nagmasakit ang akon nga iloy. Kag sa mga tion nga to nga nagmasakit ang akon nga mama, di nagpalapit gilayon ako sa akon nga boss mga DJs. Kag wala ako ng duha-duha nga nagpanghulam or nangutang sa iyasang kwarta. Kag wala man siya nagpangduha-duha, ginpahulam niya man ako gilayon sang kuwarta mga DJs pangbayad sa hospital bill nga wala sang duro pa nga kung ano nga pamangkot sa akon.